0: kan kita tamengin.
1: Udah. Batuknya an tau.
2: Kuda sama. Batuk ama.
1: Nah batuknya an.

0: ngadawala kepat lumampah maksad muningakin kajadian anu parantos katampil laporan
1: lah nah, pak bapak pak didi wae
2: teka didi wae lah nungguan itu
1: saya tuh pak abdi bade laporan
2: hepe cang kadek cilat

0: saha itu lulumpatan
1: punjan gulan
0: geuning maneh cepot
1: muhun gulan
0: dawala abdi aya naon punten kulan ya abdi
1: punjan gulan duh bagja jeung pendak di dieu gulan maka pihatur gulan
0: muhun ditarima sepot uwuh kajadian naon-naon
1: anu mawi purwadung kapari teh sin aya sakedik dugikeun punten kulan maka pihatur gusti
0: ditarima dawala
1: sumuhun
0: buruha hareho hidup maneh aya naon ye
1: anu mawi kulan aya hal-hal anu bari didugikeun tak itu alus sama kumana he laporan jadi wala dekara dalam liur sejabat nanti ponok letak tdg ponok pengharap padu lece

0: hitapna tinakan Dewi Sarpaki nakam Malaspati ka urang Maespati.
1: Rayat-rayat seur anu ruksak.
0: Aya oge anu sasa urang keur ngusep dipateni ditandasa di palindeun.
1: Kalayan imah-imah didurukan, ingon-ingon dikensar-kensarkeun diamuk.
2: Waduh, tobat ampun.

0: Abdi teh sering laporan di jagan.
1: Geus bosan deui.
0: Sumuhun geulay, abdi deui cek geulay. Cepot. Dawala abdi kulan nguningakeun Gusti Sandra make tu Surya make tu Klingga Pati dugi ka jungkel jumpali kulan teterjajaten cacak ku istri ngisinkeun abdi mah jadi lalaki kudu eleh ku awewe make heulaan
1: eta teh heueuh
0: aja haha atuh si lain jug-jug lompat teh kedia kapan laporan lain sieun kuring mangan wajib laporan
2: tanggung jawab.
0: Pek pikir ku aka dalam ukurin diseung hareupkeun mah jeung awewe eta aduh tong disebut dawala anak semar
1: percaya
0: ulala lawora ayeuna dewek nying hareupan eta awewe tunggu 3 tahun boga incu we aing
3: sing sia dawala da lain pak na ngabodor sing lah
2: tong teu terjalan teh
1: lain ka batur mah bisa we
0: yeuh dengekeun tuh simulna mah di lemur aya jelema urungan hayam hayam teh gegara pakan hayang kaluar tibatan kaluar mah kalah beak bulu
2: tapi lamun sewaktu
0: mah geus waktu mah dibukakeun tadi si lain teh cara waktu nang bodor eneh jadi kudu nyaho waktu si lain teh bisi beak bulu
1: boleh hujan di waktu mah da kege
0: di si lain mah ai ngomong sorangan kada di dapur nyari ai geus diprak di kahareupkeun ai dik diduitkeun si mah lapur kitu teh teh lamun dina manuk manguyupuk. Cepot. Dan haling. Kaula bakal ngagunakeun ieu pusaka sakra baswara.

muka lompat sakalompat lampet di udag-udag imas takapati suana anu ngegel keris kalayan awak napon kitu deui.

0: lampah eta kacarios ieu Arjuna Sastra Bahu anu nuju ngabebengkang menet ieu walungan Yamuna.
1: Sok cing sarareubeuh ngalalauk nu dihilir.
2: Surak-surak
1: aja. Lu digirang pek kada useupan. Mumpung aya Putri Sadoma suka-suka. Bagja keur kaula.
3: Walaupun

Cipongan. Sumbangannya keun ye tepakan teh, tepakan pola ibing rendeng bojong. Dina lagu Banda Urang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kalau mawi kawitra teh janten kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur, janten sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Janten mah pahangge kedah ngangotongkat peh kitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Numawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu taa. Tiasa barang damel gitu Ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha Ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geuning aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong lami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana pi alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu teungap alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapun teh
0: sampean
1: mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah tah kana ieu sakin ten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kok itu mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui gitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong besar deui tah kitu mah alhamdulillah ku pun anak dipasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing